0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh, salat bersyantar rahimahukumullah. Senantiasa kita kembali bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat Allah kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kita semua hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim pada subuh ini setiap Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad yang disampaikan oleh guru kita Kyai Haji Azhar Qawim. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kami informasikan kepada para jemaah sekalian sebagaimana yang telah disampaikan oleh ketua jemaah kita Bapak Haji Muhammad Nurdin kepada para jemaah yang masih belum mendapatkan apa form isian pendataan jemaah, silakan mengambilnya kepada saya, kemudian nanti diisi form data jemaahnya dan kemudian dikembalikan kepada saya. Nanti kita rekap, direkap dan kemudian dijadikan satu untuk menjadi buku data jamaah kita. Tujuannya biar agar kita bisa mengetahui, kita terkadang hanya tahu namanya saja tanpa tahu siapa orangnya atau foto-fotonya. Jadi bisa saling mengenal, dapat diinformasikan seluruh kegiatan-kegiatan ibadah maupun dakwah yang ada di Islamic Center ini, dan juga informasi mengenai bagaimana jamaah kita kepada jamaah-jamaah lainnya. Jadi kepada para jamaah yang belum mendapatkan form isian data jamaah, silakan dapat mengambilnya kepada saya dan nantinya dikembalikan, diisi, dikembalikan, dilampirkan juga foto warna 3x4 2 lembar. Mungkin itu sedikit pemberitahuan seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Jamaah Islamic Center Bapak Haji Muhammad Nurdin. Baik, hadirin rahimakumullah, bersama-sama kita simak untuk kajian pada subuh ini kepada Kyai Haji Azhar Qawim. Disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli ala استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الخطاب الهادي فأدركني يا الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ونخص خصوصا إلى الشيخ أبو الدين أحمد بن حجر الهيثمي وإلى الشيخ زين الدين بن علي المعمري وإلى جمع خرساني ونخص خصوصا إلى جميع أصحاب البدري شهد لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب.